hasi zen. Eta nire tengo bukan fini nire maka lokal, zekere, o nire lagen gautu izietan ari lokal. Ato nire tala gela lorikali moraz maida etine fatu. E depois, ida mak tenki kuda pire tempo. Se eta la kuda pire tempo, maka esi sempre ataka. Nire hau zuzere, atzea duza umoru pare, kumbaya sire,